0: والاقتصاد ومستقبل الحكومة. ومع ذلك يصعب أن تمر الانتخابات من دون أن يكون 7 أكتوبر حاضرا لا بوصفه ذكرى فقط، بل اختبارا للثقة والقيادة والمحاسبة.
1: אנחנו באירוע, אני באירוע כל הזמן, וזה בטח שבוע שהוא מאוד מציף, זה לא רק היום, היום יותר הממשלה מציינת, אנחנו מרגישים יותר, עולים לקברי, לבית קברות ביום, ביום רביעי.
2: ביום רביעי.
1: בשבעה, כן, אז זה שבוע שלם כזה שהוא לא פשוט. זה שבת שהיה גם שמחת תורה ו... מההתחלה, אבל אני מציינת את היום הזה לא רק בשביל לזכור את האנשים, אלא גם כדי לזכור כדי שלא יחזור שוב. ואם לא עושים תיקון, אם לא חוקרים, אם לא בודקים מה היה כדי לתקן, אז האסון הבא בדרך, כמו שראינו בשבוע שעבר עם המטוס. האסון הבא בדרך, וזה נורא, ואנשים ממשיכים להיפה. ואנחנו לא מצליח, אני לא מצליחה לסגור, להיות רגועה. שאנשים מסביבי נפגעים, ממשיכים להיפגע.
2: וכמה את חושבת הבחירות זה אלמנט או זה אירוע וזו צומת שהיא באמת תוביל לשינוי? כי אני מכיר את העמדות שלך, אבל את חושבת שמי שמציג את עצמו היום כאלטרנטיבה מביא לך את הבשורה שאת מייחלת לה?
1: לפחות חלקית, לפחות לעצור קודם כל את האלימות, לעשות את ה... קודם כל סטופ, קודם כל רגע לייצב את המצב, הם לא יעשו את הכל בבת אחת, אבל לפחות יתחילו לנהל את המדינה, את הביטחון של האזרחים, את תוקם הערכות שהתחולל במשך ה-15 שנים העונות, קצת להתחיל לבנות מחדש, שיהיה פה, שנדע שכשקורה לנו משהו לפני, שיש מי שעסוק בלמנוע, וחושב איך, וגם דואג לטיפול אחרי.
2: إذن استمعنا إلى أيلا ميتزجر وهي من عائلات الضحايا والرهائن والمخطوفين ولديها موقف سياسي واضح مناهض لنتنياهو ولسياسته. تقرير الزميلة ياسمين غميض حول الحدث في الذكرى الثالثة وجزء من تصريحات نتنياهو يوم أمس في المراسم الرسمية. هذا إذن بالنسبة لما يحدث في إسرائيل، ولكن في غزة كما نعلم جميعا الأمور ما زالت على حالها. دمار هائل في قطاع غزة. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يقول إن نحو 200,000 مبنى في قطاع غزة أو أكثر من 200,000 مبنى في قطاع غزة تضرر جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر وحتى يعني المعطيات حتى 16 يونيو، بما يعادل 82% من إجمالي مباني القطاع. الأستاذة صفية إبراهيم وهي مديرة دائرة الإحصاءات، إحصاءات المساكن وظروف السكن في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عرضت أيضا المعطيات والنتائج.
3: بمناسبة اليوم العالمي للإسكان والذي يصادف أول يوم 2 من شهر تشرين الأول من كل عام، ولكن يأتي هذا العام تحت شعار الإسكان الملائم للجميع، وهي مناسبة تكتسب هذا العام أهمية استثنائية بالنسبة للشعب الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة. عندما نتحدث عن الإسكان في غزة اليوم، فنحن لا نتحدث فقط عن أرقام تتعلق بالمباني المدمرة، وإنما نتحدث عن بيوت فقدتها الأسر، وعن ملايين الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح، وعن حق أساسي أصبح مهددا، وهو الحق في الحصول على سكن آمن وملائم. وبحسب أحدث تقييم بالأقمار الصناعية والذي يغطي، نتحدث هنا عن الفترة منذ 7 تشرين الأول من العام 2023 وحتى 16 من حزيران من هذا العام، فقد بلغ عدد المباني المتضررة في قطاع غزة نحو 201,290 مبنى، أي ما يقدر بنحو 82%. 82% هو رقم ليس سهل، والأكثر دلالة وصادم في هذه الأرقام أن حوالي 134,422 مبنى دمر بشكل كامل، أي أصبح مهدوم بشكل كامل، إضافة إلى نحو 13,848 مبنى تعرض لأضرار شديدة. وعندما نتحدث عن الوحدات السكنية المتضررة، نتحدث هنا عن وحدات سكنية، فقد بلغ عددها حوالي 328,627 وحدة سكنية.

0: بالساعات تاني. قدامي على فكرة في مثل كتير، مثل شعبي شهير، هيدا المثل بيقول البحر مالح والناس كلها مصالح. سمعتوا هيدا المثل؟ سمعت عنه عديش شيء عن جد؟ أوكي. هلأ هيدا العبارة كتير منسمعها لما نصاب بخيبة أمل، أو لما منكتشف أنه شخص كان بحياتنا لغاية معينة وبعد هيدا الغاية غاب. بس هل فعلا كل العلاقات البشرية قائمة على المصلحة؟ وهل كلمة مصلحة أساسا دائما هي كلمة سيئة مثلا، أم أنه في مصالح مشروعة وفي مصالح غير مشروعة؟ هلا سؤالي لإلكم حقيقة، هل بتعتقدوا إنه في علاقة بحياتنا بتبدأ وبتستمر بدون أي مصلحة، أم إنه المصلحة هي جزء طبيعي من العلاقات الإنسانية؟ بحب كتير تشاركوني رأيكم بهيدا الموضوع، بحب كتير اسمع منكم شو رأيكم بهيدا المثل، وشو كيف بتفسروا هيدا المثل، وشو رأيكم بالأشخاص اللي بيفوتوا حياتكم لمصلحة معينة وبعدها بيطلعوا من حياتكم. كتير بحب تشاركوني على 0460-10-101. بس قبل هيدا كله خلينا نطلع، لأنه اليوم هلأ برنامجنا طبعا بالساعة هاي برعاية فينيا، فخلينا نطلع هلأ للقاء مسجل مع فينيا، وبعد اللقاء رح نبدأ مع اتصالاتكم ورح نبدأ مع تفاعلكم معنا على الهواء.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروخة بقى
3: دوين ما شوكا
2: اتقاقاتي تمت
3: عبي بلدي اتقاقاتي لك.
2: اين عليك اين عليك إيتاي، كل الزمان شي نحن بشدور خاي از יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה, נכון?
3: לגמרי.
2: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנת, הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
3: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסייע בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז מספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
2: נכון.
3: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
2: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
3: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
2: נכון.
3: ויניה נשארת אצלנו בזרם הדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
2: יפה.
3: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח. והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
2: כן.
3: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
2: שלך. נכון.
3: שחר, כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. שיש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
2: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מראיינת. מרחבה.
4: מרחבה דורית.
2: כיף, איך שהוא אכברת, תמנין ענה, כיף ומורק.
4: אני אלחמדו לילה, מן רב العالمين, בחיר ומבסוטה, אני בחכי מעכו.
2: איזה כיף, מי בחכי מעי? בחכי
4: מעכ, סמירה מן דבורי.
2: סמירה מן דבורי, כיף איך סמירה, אול שי?
4: אלחמדו לילה, אללה ירדע עליק ויסעדק.
2: احكينا شوي عن فينيا, سمعت انه عامل الهوائل فينيا معك.
4: فينيا يا عزيزي, وشهر 9 أنا الحمد لله بشتريها وبستعملها. وكثير كثير مبسوطة عليها. أنا يعني مرقة إروع جلطة الحمد لله.
2: يفي سلامة قلبك.
4: الله يسلمك ويرضى عليك. قاعدة سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
2: إذا كيف
4: صرت أشتريها وأخذها
2: كان.
4: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة. تعطيني أنيرجيا طيبة يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط الحمد لله.
2: إذا كيف لشموع زي إيتاي ما يفوت أمي فيلي تناشي مع أني هداري ماي.
5: ماشي
2: ماذا سميرة؟ إذا كيف؟
5: إذا سيبو يش لمادي مادي
2: دباتي. أفيلو هي عبرة إروع. هي فانتا شي عبرة قبر إروع زي جام شي شمع الفينيا توخة تخنيت شلي في بشوت مودي رخشة زي عشان في يومرت إن أتلو عزيفت الدين نخون ما شاء الله.
4: أنا
2: ما تصاب.
4: كرمتي لبات شلي تميد يسلا كاكا خونشا.
2: إذا كيف؟
4: يعني كنيتي بزبيلة بقبوك كاكا. في مشتمشت في يعني خبالك على الناس. ليرجيا خيرت.
2: كل كبول.
4: أبينيا.
2: يا فهمت. أز أخشاف أنا مبين شأتخلط لي نسوت إتها متصار. أنت جربت إنك أنت تستعمل المونتاج واشتريت اشتريت المونتاج. كم زمان زي قديش وقت هذا كان؟
4: صار لي عزيزي من شهر 9.
2: واو زي
4: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بس صابني الاروع.
2: واو
4: وقعدت بالبيت سنتين.
2: يفي
4: وسمعت عن البينيا من خلال برنامجك.
2: إذا كيف؟
4: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطة ورجعت لحياتي الطبيعية رجعت أشتغل.
2: إيتاي ما تأمر على المعشاة
5: تأمر
2: ما زي زي السيبورة خيمي رتك شيفيت لي بكل شنة سميرة عن جد شكرا.
4: أميتي.
2: لا زي أميتي ومرد نכון أنا إيه مصاب بشوط مودات مدبرت على خفايا شلخ يعني أنت بتحكي عن تجربتك وبإذا شلاب بيوم أت بدر خلال لو كاخت إتها كابسولة يعني بتخديها الصبح ولا وينتا؟
4: الصبح باخذها وبتسهل على شغلي يعني بضل عندي طاقة كل طيب. يوم البطارية مليانة
2: البطارية هسولي لها مليئة أزمات أمرت شمي قد متلبت كيلو لكاخت لو لكاخت لكنوت أو لو لكنوت ما أتأمرت سميرة
4: أنا ممليسة لكولان شي كنوت أفينيا زي خبال على زمان
2: إذا كيف إذا كيف
4: وبنصح الجميع أنه يستعمل الفينيا عن جد بتعطي نشاط غير تكل.
2: إذا كيف لشموع دفرين كيلو أخشاف أزاني يعني هات تنتذكر كيف اتصلتي على نجمة 3287 نخون؟
4: مظبوط نخون؟ اتصلت لكي تصبي أخذت الرقم من برنامجك.
2: يفي
4: حكيت هيك بدي أجرب بدي أحاول أجرب واستعملت المنتج أخذت أول قنيني على أساس إنه تجربة
2: أي ممتاز
4: وكملت والله وكملت وحسيت حالي هيك رجعت لحياتي الطبيعية والحمد لله رب العالمين.
2: إذا كيف أنا بشوت مود أنا أقول لك كل الكفود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميرة ما أتا أمير إيتاي
5: أني مش بزا نحن عبدين كل كخ كشير
2: كل الكفود لكم كل الكفود لكم ما نقول لكم كل
4: الكفود تودا
5: سميرة تودا رابا
2: ממש كل الكفود لك إيتاي تمتينوا ليد הקו ואנחנו נפוצץ את הקווים היום וכמה שיותר שיתלפינו וגם יקנו ויגידו ויהיו איתי בתוכנית
4: ממליצה לכולם
2: שיקנו את זה. אז אנחנו ממליצים גם נשמית לתתנין תמני סבא נכון איתי בערבית תגיד את זה
5: נשמית
2: לתתנין
5: תמני
2: סבא
5: תתקשו אלינו
2: אנחנו
5: פה בקו מחכים לכם
2: יאללה תמתינו ליד הקו אנחנו נתן בראש היום
5: יאללה
2: ביי.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
0: إذن برنامجنا برعاية فينيا يا جماعة كل مين هيك حابب يشعر دائما هيك بشباب دائم صحة ونشاط وحيوية ما لكم غير فينيا ببساطة صراحة عن جد. فهلأ هيك أنا بقول اتصلوا على فينيا نجمة 3287 ووصوا على فينيا وبلشوا. أنا بقى فكرة عم بيخد عن جد رائع حقيقة. يلا هيدا المكمل الغذائي الطبيعي 100% وهيدا أهم شيء حقيقة. طيب خلينا قبل ما نبدأ إذن ونروح قلت لكم في معنى وهيك طرحت عليكم مثل شعبي شهير بيقول البحر مالح والناس كلها مصالح. كتير حابة اسمع رأيكم بهيدا المثل شو بيقول المثل شو بيعني لكم هيدا المثل حقيقة. بعد بس تعال نطلع لفاصل يلا على 046-10-101 وكمان على فكرة بإمكانكم تريسلونا على الواتساب واتساب الشمس على 046-10-101
6: سيل غير شكل.